0: 俺たち専門国でのアソンドフェンラブラレディオレディオレディオ
1: 97.3 ラブラレディオ。
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za a saurari fassarar littafin Attajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Kalibullah Sheikh Nasir Kabara. Ayi sauraro lafiya.

0: 政治やろうでいいと。
1: 政治ちゃんと
0: 思う。いや、戦争交番。
1: さまざま、橋の交番。西山部下が仕事がいい。
0: 天秤交番。政治の連絡が世代に。政治より交番ってやつ。ね、地面まで天秤交番になるまで。この戦争は、
1: 外国人のリーダーはさ、そこに歩まなきゃ人員